Mwana na yampemu kase wiyo nyame esanta wanyem ni wachi wangi pire nyo yarema lopa yuye nyubre ni akato na yewene ba watasa winyame wawo kasa ma efu shama eniti wanyem pire nyo watasa enano pe yasare u kopro tiwani o nyamwe

Yadi bentu mi aye. Anka unfa oho biyaramo. Ansu o chidini. O dansi jie ene se. Anka niya wafa mu ene se. A unya mi ko ha ma ome diya dansi ya diya chana mani chidi ya si piye. Nyami wahon kwa inso ma niya mani na da hozo kwa oto ene maye. Nansu sani ya baya ya benya dansi jie enti. Sani ya baya na ni mwanyan bende edinti. Ubakani ya waya chila mama inti. Nuntina wanamu ya wanamu. Minu ya, nyami pesa unya dansi jie.